Кіла радіс, правлю, кричав дворос, несіч ніяко атирадес, не гали бути не мороз. Спрокста війноги йшлаймес, кад присерпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймес, а утулі сирпайока. Скіла радіс, дуста ветрос, як лікс май, кейстас клаусімас, ковадіс, кур висит тик тай лінкс май. Скіла радіс, дуста ветрос, як лікс май, кейстас клаусімас, ковадіс, кур висит